0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes

0: flere banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør April av bank det, før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større oppussingsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Kun på Viaplay.
5: This is the path we chose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En brombil?
7: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Men når er neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
0: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
14: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn er spennende.
14: Men da de ankommer resepsjonen...
17: You have no reservations here.
16: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
5: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Du bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Fortune presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Steinsprut.
14: Lysbilglass. 0-90-0-9.
15: Ja, gutta.
16: Mer disiplin.
17: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Og da gjør du det.
18: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer dumskap.
19: Hva heter regnstyret med rød nese?
20: Julius.
16: Mer dans.
21: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
22: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
23: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
24: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
25: The Harrigans band of London. My job is to prevent them from changing.
24: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
26: What a war! And give you a war!
24: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
27: The clock is ticking.
24: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
28: P12 Hitmix.
29: Nå har appen vår blitt ny.
28: Last ned og

0: Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ja, da kan vi ta neste.
2: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
1: Har du tenkt på noe merke, eller?
2: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
3: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføret. Hankook. Driving emotion.
4: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
5: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikken.
6: Altså, for en fin plass.
7: Det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Ah! Eventyrlig oppmusikken på Viaplay og TV3. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Hallo, det her er Sunno, og du hører min nye låt på P12 Hitmix.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
1: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
3: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil! Du må se speilet!
4: Mer taktikk.
5: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den er borte.
4: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
7: Det er jo helt useriøst.
4: Mer tango.
8: Skal vi danse er tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand i dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Kun på Viaplay.
14: We come here until the rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med i den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
17: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
18: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
19: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
20: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
21: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
22: P12 Kitmix.
23: Nå har appen vår blitt ny.
22: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The hurricane spanned North London. My job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
9: What a war! And give you a war!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
12: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
13: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
15: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.

0: i kø på vei til jobb,
1: eller på vei hjem,
0: sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12s minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hits
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Følg med deg på P12
0: hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.
2: Hei gutta!
3: Mer disiplin!
4: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du også det.
5: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
7: Julius!
3: Mer dans!
8: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Kun på Viaplay.
4: We can't hurry until the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
10: Last ned og hør oss i lyden av radio. Hei!

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Hun gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Du bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
7: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
8: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rett under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, neida, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
10: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil, speil! Du må se speilet!
11: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
10: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
14: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hallo, det her Sunno, og du hører min nye låt på P12 Hitmix.

0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
3: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
9: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
10: Kun på Viaplay.
11: Come, Harry. The rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
14: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
15: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
18: Det er ikke en motor, da.
17: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
19: Mer taktikk.
20: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
21: Hvor er det lyse?
20: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
19: Mer tull.
22: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
23: Det er jo helt useriøst.
19: Mer tango.
24: Skal vi danse er tilbake.
25: Og du kan se det på TV2 Play.
19: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
26: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
27: P12 Hitmix. Nå har appen og nettsiden vår blitt nye. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: og vi skal I gang med Oscar McCann. Ny låt her straks etter Temper City og Self Aware.
1: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
2: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Du bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
8: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
10: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
13: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
14: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
15: The Hurricanes spanned off London. My job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
16: What a war! I'll give you a war!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
20: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør I dag.
20: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

0: med gutta.
1: Mer disiplin.
2: Mamma, faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
0: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
1: Mer dumskap.
0: Hva heter regnstyret med rød nese?
3: Julius.
1: Mer dans.
4: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo.
7: Nei, men hallo.
6: Nei.
7: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
9: Jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
10: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
11: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Kun på Viaplay.
13: The rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
16: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
19: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
18: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
19: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
20: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
19: Speil! Speil! Du må se speilet!
21: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
22: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
21: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
23: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
24: P12 Hitmix. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radioen.
25: Norges lengste hitmaraton skal startes opp. Jeg heter Kristine, har med meg Ramon, Taylor Swift, Miley Cyrus og ikke minst Golf. DM, du ser bra ut, skal få lov til å starte hele greia, og det skal du få lov til her nå.

hvert fall. Og hvis hun gjør det, please kom til Norge. Jeg føler vi mister så mye av de store. Og Sabrina hadde jo en dritkul konsert her I 2025, som jeg håper vi får et gjensyn med neste år.

0: Kygo og Max McNown, blant annet Take Me Back etter Sinnebo og Full og Fin.
1: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
2: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikken.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundre på.
9: Velkommen tilbake.
5: Ah! Eventyrlig oppmusikken på Viaplay og TV3.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Der en ledig plass.
12: Nei, reservert bildeling.
11: Der da?
12: Nei, innkjørsel.
11: Der ledig plass.
12: Parkering forbudt.
11: Der!
12: Det kryss I bakken.
11: Der!
12: Jeg kun elbil.
11: Nei!
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
14: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
15: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
16: What a war! And if you want!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
19: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
18: Og en vannskade I dag.
19: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
20: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
21: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
22: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Jeg og Somber burde dra på date, fordi vi har akkurat den samme versjonen av en drømmedate.
1: My dream date would be with my crush. I have a favorite Italian restaurant, and it would be a nice candlelit dinner with some red wine and some Italian food, and it would be very romantic, and we would just fall deeply in love, serenade her. No, I wouldn't do that. That's corny as fuck.
0: Altså, hvis vi faktisk hadde dratt på date, så hadde jeg veldig gjerne blitt serenadet. Jeg tenker at å få Somber til å synge mens jeg spiser pasta, føles ut som en drømmedate, det.

0: enten du sitter i kø på vei til jobb, eller på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12's minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hits
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12.
0: Hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
13: Ja, gutta!
14: Mer disiplin!
15: Pappa! Ah, faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
16: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
14: Mer dumskap.
16: Hva heter regnstyret med rød nese?
17: Julius!
14: Mer dans!
18: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
19: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
20: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
21: Jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
22: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
23: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: P12 Hitmix. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
24: Hei! Det er mandag. Jeg håper du har en nydelig start på dagen. Vi skal til Norges lengste hitmaraton og ha med meg blant annet Afrojack og ikke minst Bausa. Magne Erik skal få lov til å starte hele showet, og det her enda.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Harling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: til start på dagen din. Vi skal straks en tur til Temper City. Her Self-Aware.
1: Hun hater nostalgi.
2: Rimelig engasjert type da, til dels.
1: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet, faktisk.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigans van North London. My job is to prevent them from changing.
3: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What a war! And give you a war!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i vårånda. Det er helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter i den posen her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
4: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
5: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så er det hens. Stopp på Dagbladet, faktisk.

var spente på hvem som skulle ta over for Henriette Lien i Skal vi danse. Det var i hvert fall jeg. Gledet meg, satt klar på lørdagskvelden og tenkte, åh, hvem det som dukker opp på parketten? Det var Øyunn Krogh, og har da fått øvet i, hva var det, cirka 2,5 dag. Kommer på scenen, boom, leverer den beste åpningsdansen ever. Det her blir veldig spennende å se hvordan dette her utvikler seg fremover i sesongen. Merkelig hvor engasjert jeg plutselig ble i Skal vi danse.

0: jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
6: Ja, gutta!
7: Mer disiplin!
8: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
6: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap!
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
9: Julius!
7: Mer dans!
10: Jeg bare minnet om at fjorere sesongen av Skal danse var den mest sett på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
13: Det 60 her.
12: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
13: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
14: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
13: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
15: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
13: Speil, speil! Du må se speilet!
16: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
19: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
20: P12 Hitmix. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
21: Last ned og hør oss i lyden av radio.
22: God morgen. Vi skal en tur til Norges lengstidmaraton her på P12. Aller først, Svinter Golf. Dem du ser bra ut og skal få lov til å gjøre mandagen din bittelite grann bedre.

Ariana skal ta en liten pause fra rampelyset fremover. Veldig trist, men skjønner jo at hun blir bittelitt sliten etter å ha hatt alle disse konsertene I blant annet London. Håper hun bruker pausen til å lage litt ny musikk også, så får vi satse på at vi ser hun her snart igjen. Her Hate That I Made You, Love Me.

Søndagsmiddagen var litt ekstra spennende i går når det var landskamp Norge mot Portugal. Endte til slutt 2-1 til Portugal, som jeg egentlig synes var litt kjipt. Jeg følte vi fortjente den seieren. Uansett så er det gøy å se hvor populært fotballen har blitt etter VM, og hvor mye man kan kose seg etter VM. Jeg synes det er spennende. Jeg gleder meg til fortsettelsen og Nations League.

Jeg skal en tur til Olivia Rodrigo, som hadde et litt uorthodox costume change på hennes nye turné, The Unravel Tour, startet i Connecticut på fredag. Hun har også vært så kreativ og klart å lage seg selv en slags papirkjole. Og under den låta her så hadde hun også da muligheten til å få regn nedover hele seg, så hele kjolen rett og slett smelta bort. Jeg håper selv jeg får ta turen i Barcelona neste år, når hun fortsetter denne turnéen til Europa, og håper hun har med seg kostymeskiftet sitt da

0: straks skal du få Taylor Swift her og en tur til Sara Larsson og ikke minst Synovo som skal få lov til å starte hele showet her med full og fin straks.
1: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
2: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølong som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What a war! And give you a war!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Det bare dundre på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig opppussing på Viaplay på TV3.
14: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du ikke her eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo.
16: Nei, men hallo.
15: Nei.
16: Kom tilbake.
15: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
18: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
19: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

Litt kjipt når folk heier på bruddet ditt, eller? Taylor Swift har vært litt I hardt vær over helgen. Folk ikke så fornøyd med de nye låtene. Sier blant annet at kan noen bare få de til å skille seg sånn at vi kan få den bra musikken tilbake. Kjedelig når du på en måte leverer så godt ellers, og så gjør du en kanskje ikke like heldig låt, og så blir det helt kaos. Derfor tenkte jeg at jeg skulle ta en av mine favoritter fra Taylor Swift, som, ja, kanskje ikke, jeg håper ikke at de skilles, det gjør jeg.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverna?
2: Det er ikke en motor,
1: da. Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos Inkløb. Vi sender raskt hjem til deg, Inkløb.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
6: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
8: Så vi glemmer det litt.
9: Alternative Norge på Viaplay. TV3.
10: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
12: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
13: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
14: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
15: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der... var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter igjen posene her, og så må du ta...
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
20: Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg er ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
21: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
22: P12 Kitmix.
23: Nå har appen og nettsiden vår blitt nye.
22: Last ned og hør oss i lyden av radio.
24: Hey! God morgen, Kristine her. Vi skal en tur til Norges lengste hitmaraton. Makosir er på plass. Det er også Olivia Rodrigo.

er klart for litt tårnyheter. Mokosir skal nemlig en liten tur rundt I Norge mot jul. Blant annet så starter han I Trondheim 14. november, skal til Tromsø, Bodø, Bergen og avslutter I Oslo 10. desember. Så hvis du har lyst å for eksempel høre denne her live, så vet du hvor du skal befinne deg I disse datene. Jeg gleder meg, jeg elsker det, og spesielt denne med Ari Baigora.

Martin Garrix, vi skal en tur til Ronaldo. Jeg stiller meg spørsmålet, kommer Ronaldo egentlig tilbake igjen til Norge etter det kaoset som har vært her I forhold til landskampen som var I går? Synes det veldig gøy å se, og vet du hva, jeg kjente litt på det selv. Han jo, altså hvis ikke en av de, altså han en av de største sammen med Messi, I hvert fall den siste tiden. Og jeg synes det kult å se hvor mye hype han fortsatt har. Og så det jo spennende å se da om han kommer tilbake til Norge igjen etter dette kaoset vi lagde. Uansett, gøy å se en

Kjartan Lauritsen og Astrid S, som rett og slett kom fra hver gang vi møtes. Jeg veldig spent på den nye sesongen og se hvilke låter vi får fra neste sesong. Kanskje det blir Golf, Julie Bergan, Kaisers Orkestra,

0: Nothing, ny låt med Oscar med K her mikset alt for lenge. Vi skal en tur til Temper City også med Self Aware.
1: Sendingen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
2: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundre på.
9: Velkommen tilbake.
10: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
13: The Harrigan spanned off London. My job is to prevent that from changing.
12: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
14: What do you want? I'll give you more!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
15: The clock is ticking.
12: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
17: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
16: Og...
17: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
16: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
18: Fjordland, godt å bare få den servert.
19: Støvtørking,
20: vasking,
19: rengjøring,
21: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Hei gutta!
23: Mer disiplin!
24: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der.
25: Og da gjør du også det.
26: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
23: Mer domskap.
27: Hva heter regnstyret med rød nese?
28: Julius!
23: Mer dans!
29: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
23: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
30: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

hytta i helgen, fikk endelig slappet av litt og hadde skikkelig sånn kosekveld med et glass rødvin og ikke minst da skal vi danse. Øyen tok over for Henriette Lien og leverte kanskje den beste åpningsdansen ever. I så fall så gjør det meg veldig, veldig keen på å se fremførelsen videre.

0: keep watching. Enten du sitter i kø på vei til jobb, eller er på vei hjem, sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm med P12s minimix. DJ Alex Moreno tar dagens største hit og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Følg med deg på P12 hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
2: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette unna ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
0: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil! Speil! Du må se speilet!
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Der er en ledig plass.
9: Nei, reservert bildeling.
8: Der da?
9: Nei, innkjørsel.
8: Der er ledig plass.
9: Parkering forbudt.
8: Der!
9: Nei, det er kryss i bakken.
8: Der!
9: Jeg har kun elbil.
8: Nei!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
1: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
13: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
15: Så vi glemmer det litt.
16: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

0: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
1: Sendingen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
2: P12 Hitmix. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Jeg heter Kristine, og Norges lengste hittmaraton, det på vei til deg. Tyler på plass, det også Puls, Teddy Swims og ikke minst Golf. Det klart for dem. Du ser bra ut når

The Weeknd, det det ingen som I min nære krets som ikke har fått med seg I hvert fall. Nå har du også fått det med seg. Vi skal til en av mine favorittlåter derfra, sammen med Swedish House Mafia. Dette Moth to a Flame.

0: Sendingen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
1: Mer taktikk.
2: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor er Lise?
2: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes som kaktus og baktus.
5: Det er jo helt useriøst.
1: Mer tango.
6: Skal vi danse er tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
10: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
12: The arrogance of North London. My job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
13: What do I want? I'll give you more!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
17: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikten.
18: Altså, for en fin plass.
19: Det bare dundrer på.
20: Velkommen tilbake.
16: Eventyrlig opppussing på Viaplay på TV3.
21: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
22: Les en sak Einstad, les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
23: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
24: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
23: Og en optimistisk sjåfør i dag.
24: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
25: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da er du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo.
3: Nei, men hallo.
2: Nei.
3: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
7: Kun på Viaplay.
8: Hvem er det? The rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med i den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
15: Jo, det ble det.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
17: Ja, litt gjerrig også, eller?
16: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
17: Jo.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Sendingen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
20: P12 Hitmix.
21: Nå har appen vår blitt ny.
20: Last ned og hør oss i lyden av radio.
21: Hei!

0: sendingen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
1: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
7: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
11: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gefsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
15: The Harrigans band off London. My job is to prevent them from changing.
14: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
16: What do you want? I'll give you more!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.

0: sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverne?
3: Det ikke en motor, da.
2: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
6: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
7: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
6: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølsa fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
11: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
12: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
14: Nå kan vi glemme det litt.
15: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
16: Mekonomen!
17: Hei!
16: Hallo!
17: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
16: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Sendingen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
7: P12 Hitmix.
9: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
7: Last ned og hør oss.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er én ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du veit, de veit.

0: skal til Puls på vei etter Sinevo.
1: Sendingen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserie.
2: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
4: Elektroimportøren.
5: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
9: What a war! And give you a war!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
12: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
13: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo.
8: Nei, men hallo.
7: Nei.
8: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Kronprinsesse, liksom.
10: Ja, det sykt. Hvis du faktisk at prinsessene i Europa har egen gruppechat.
9: Hæ?
10: Ja, jeg leste på Dagbladet faktisk.

0: enten du sitter i kø på vei til jobb eller på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12s minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hit
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12.
0: Hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen. Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkvern?
4: Det er ikke en motor, da.
3: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Kun på Viaplay.
6: Come hurry, the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali-filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt frem til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
10: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
12: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
11: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
12: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
13: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Speil! Speil! Du må se speilet!
14: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
16: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Mekonomen!
18: Hei!
17: Hallo!
18: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
17: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
20: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
21: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter, hos Bunnpris.
22: Sendingen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
1: P12 Hitmix.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt nye.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
23: Norges lengste hitmarathonen blir på blant annet mestvinnerne fra VMAs. Taylor Swift er med oss etter Kygo og Alex.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi som gjør det.

Life of a Showgirl skiva med fire nye låter på fredag. Taylor Swift. Fire låter som har fått litt hard medfart. Derfor er det en av de originale fra skiva vi undrer oss I det vi tar Fates of Ophelia.

0: siste vinnende Eurovision-deltageren noensinne, Loreen, har vunnet to ganger på vegne av Sverige, men det må da være mulig for oss også å høste litt på dette her. Altså, hva hadde Loreen sagt om jeg hadde spurt om hun hadde kjørt et lite år på vegne av oss nordmenn neste år?
1: Ja, det låter som en veldig bra deal. I'm with you, man. Let's go!

fotball-EM i 2016, og så et par år senere gjorde de et nytt samarbeid fra den forrige skiva til Sara Larsson. Er On My Love som på vei til deg her nå. Vi skal holde oss litt i fotballens verden også, for VM-låta fra VM i sommer er rett rundt hjørnet etter Sara Larsson og David Guetta.

0: Sendingen presenteres av Dekk Hotell fra Dekk og Bilservice-kjeden via Nord.
1: Hei gutta!
2: Mer disiplin.
3: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du også det.
1: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
2: Mer dumskap.
1: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius.
2: Mer dans.
5: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig opppussing.
9: Altså, for en fin plass.
10: Du bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig opppussing på Viaplay og TV3.
12: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og i tillegg er ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
13: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
14: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
15: The Harrigans vandrer over London, and my job is to prevent that from changing.
14: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
16: What a war! I'll give you a war!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
19: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
20: Elektroimportøren.
21: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
22: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.

og den har gjort stor internasjonal suksess allerede, og det virker som om det ikke vil noen ende ta for Karen, som klar med ny hitmusikk. Først her på Betzal, Oscar med K.

0: er investor og businessman liksom. Ah, ja. Han går til tannlegen så skal han liksom han skal ha rotfylling, men han skal ikke ha bedøvelse for eksempel da.
1: Okay. Ja. Litt vanskelig å tro på egentlig.
0: Nei, men du kan lese om det selv da. Det står i Dagbladet faktisk.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
9: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
10: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
11: Kommer på Viaplay og TV3.
12: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
11: Med ingen rom for feil.
13: Nå må vi bare endre strategier raskt.
14: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
11: Teller hvert sekund.
15: Det stor risiko, rett og slett.
11: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverna?
18: Det ikke en motor, da.
17: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Mekonomen, vær så god.
19: Hei, du.
17: Hei.
19: Bilen min sier pang, og så hoster den.
17: Hoster den,
19: ja. Ja, det først pang, mm-hmm. Og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
17: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
6: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
14: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
15: Sendingen presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
10: P12 Hitmix. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Norges lengste hitsmarathon tar det med til Olivia Rodrigo rett rundt hjørnet etter gutta i golf. Det

tror aldri jeg har vært så sjalu jeg som det er på alle de som har muligheten til å oppleve Olivia Rodrigo ute på den nye turnéen sin. For altså, det ser så sinnssykt fett ut at jeg vurderer å slette TikTok til hun er hjemme igjen fra turné.

0: Sinnevås full og fin.
1: Sendingen presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
2: Står vanlig med utslipp?
3: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
4: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
5: Hei gutta!
6: Mer disiplin!
7: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
8: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
6: Mer dumskap!
9: Hva heter regnstyret med rød nese?
10: Julius!
6: Mer dans!
11: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
13: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
14: The arrogance band of London. My job is to prevent that from changing.
13: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
15: What a war! And give you a war!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
18: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig.
19: Lysandløn!
18: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
20: Kun på Viaplay.
21: Vi kommer her til at rebellion is ended.
22: This is the path we choose.
20: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
21: You will come back to me.
20: Følg med i den nye sesongen.
22: Whatever comes, I'll find you.
20: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
23: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
24: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
23: Og...
24: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
23: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
25: Fjordland, godt å bare få den servert.
26: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
27: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så det hens. Stopp på Dagbladet, faktisk.

Dua Lipa. På P-tall, og det finnes mange kjente løver der ute, for hvem kan vel for eksempel glemme You have forgotten who you are, so forgotten me. James Earl Jones i rollen som Mufasa fra Løvenes konge, eller det som er min barndom, peak min barndom, Liam Neeson i rollen som Aslan i greven, holdt jeg på å si, i Løven, heksa, kleskapet. The witch knew the true meaning of sacrifice. She might have interpreted the deep magic differently. Og nå kommer det jo en ny versjon av Narnia fra Greta Gerwig, hjernen bak Barbie-filmen, og i rollen som Narnia nå. Og dette her, dette kan bli utrolig bra. Jeg har veldig tro på det, for Meryl Streep stepper altså inn i rollen som den nevnte løven i de nye Narnia-filmene, og det er legendestatus, altså.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverna?
2: Det ikke en motor, da.
1: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Kommer på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategiet raskt.
6: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
0: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
12: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
0: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.com. No.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Ving presenterer hjemreisedagen.
18: Ja, da er du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei, nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
21: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
20: Ja, hvordan skjønte du det?
21: Nei, si det.
22: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
23: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
3: Sendingen presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
24: E12, Hitmix. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
25: Hey! Norges lengste hitmaraton byr på minst 12 hits per rad. Er det typen til Lea Ben som rett rundt hjørnet? Han i hvert fall klar etter Sam Fender og Olivia Dean.

Lea Ben og Jostein Hamar I Street Boys etter at sistnevnte dukket opp under Skal vi danse på lørdag.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hva han gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Gracie Abrams venter på deg her på P3. Klar etter Temper City. Aller først ut.
1: Sendingen presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
8: The arrogance band of London. My job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
9: What do you want? I'll give you a war!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
12: Kun på Viaplay.
13: This is the path we chose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
16: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
17: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt. Superenkelt.

0: Vi har jo allerede på en måte vent oss til å si Ingrid Alexandra om kronprinsessen vår, men det er ikke skummelt langt unna at vi egentlig hadde kalt henne noe helt annet, nemlig Tyra Eufemia, som var en av de ledende navnekandidatene.
1: Men

0: enten du sitter i kø på vei til jobb, eller på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12s minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hits
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12.
0: Hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt. Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
4: Da finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
2: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
5: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
6: Det som er fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
8: Men vi glemmer det litt.
9: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
13: Mamma, hvor er pappa?
14: Han skal rydde i hagen.
13: Men han er ikke der.
14: Å, da er han selvfølgelig på...
13: Biltema,
15: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Hallo, det er sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører at du ikke er Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så legger på.
18: Ja, gjør det.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
20: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
21: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
22: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
23: Hei, gutta!
24: Mer disiplin!
25: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
26: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
24: Mer dumskap.
26: Hva heter regnstyret med rød nese?
27: Julius!
24: Mer dans!
28: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
24: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: Sendingen presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
0: P12 Hitmix. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
29: Norges lengst.

En måned siden de var ute og teasa ny musikk. I Bausav, det betyr jo det at den må være rett rundt hjørnet mens vi venter på det gode. Hvorfor ikke unna oss Bausav her på P12? Det er den perfekte stemningen å ta med seg inn igjen mandag når det klarer. Med Lose Myself.

eneste du må gjøre, det å løpe maraton og kle deg ut som noe dumt. Altså, dette helt nytt for meg, men det viser seg altså at det egne kategorier for Guinness verdensrekorder. For eksempel, hvis du har kledd deg ut som en artist, eller tatt på deg lederhåsen, eller...

sitt studio om dagen. De to som er klare her. Jobber med ny musikk i hvert sitt studio om dagen. De to som er klare her. Fleip, Petal, Kjartan og Astrid.

0: først ut.
1: Sendingen presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
2: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
2: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
4: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil, speil! Du må se speilet!
5: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
6: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay på TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det var dundre på.
11: Velkommen tilbake.
7: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
12: Jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
13: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
14: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
15: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
17: The Harrigans band of London. My job is to prevent them from changing.
16: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
18: What a war! I'll give you a war!
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
0: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
7: Det er ikke motor,
5: da. Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.

Jeg må på ekte gå inn og slette TikTok-appen, sånn at jeg ikke ender opp med sånn spontan kjøpe billetter til Olivia Rodrigo sin turné. Et eller annet sånn helt tilfellig sted, fordi altså, den turnéen hun er på nå ser altså så sikkert

0: er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, nå, det er sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
8: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
9: Fjordland Byggrett på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
9: Ai, ai, ai, ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrett på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Elektroimportøren.
14: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
15: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
1: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
14: smarthus.
1: Kun på Viaplay.
16: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
18: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Sendingen presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapeljita 01.
19: P12 Kitmix. Nå har appen og nettsiden vår blitt nye. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: is falling down.
1: Altså, jeg mener at Alex Warren er i ferd med å toppe seg musikalsk. Jeg trodde jo det, at det ikke kunne bli noe særlig bedre etter forrige skiva, og så slapp han det siste albumet sitt, Wild Child, hvor vi finner den her, som altså er i ferd med å bli en personlig favoritt, Emerald Eyes, her på Petsal.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Hun hater nostalgi.
2: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
1: Ja, så engasjert at hun måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet, faktisk.
3: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
4: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
3: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
4: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
5: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Speil, speil! Du må se speilet!
0: Komme på Viaplay og TV3.
6: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
0: Med ingen rom for feil.
7: Nå må vi bare endre strategier raskt.
8: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan!
0: Teller hvert sekund.
9: Det er stor risiko, rett og slett.
0: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkvern,
12: da? Det er ikke motor, da.
11: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
0: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert. På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
14: Hei gutta!
15: Mer disiplin.
16: Pappa! Faen meg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
17: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
15: Mer dumskap.
18: Hva heter regnstyret med rød nese?
19: Julius.
15: Mer dans.
20: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
21: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
22: Uff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
23: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
24: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
25: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
26: Komme seg helt inn på soverommet.
27: Han kommer seg inn på soverommet, så han bare står ved siden av senga,
26: ja,
27: og bare ser på henne, uten, ja, å gjøre noe som helst. Bare står ved, oi, siden av senga.
26: Ja, det var en kamerat av deg.
27: Nei, nei, nei. Jeg leste om det i Dagbladet, faktisk.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
6: Kan vi glemme det litt?
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
8: Støvtørking.
9: Overvasking.
8: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
11: The hurricane spanned off London. My job is to prevent that from changing.
10: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
12: What a war! I'll give you a war!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Nei, men faen!
17: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
18: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
17: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
19: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
20: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Steinsprut og ruteskift.
22: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
23: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
24: Hvor var han da?
23: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
22: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
25: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
26: P12 Hitmix. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio. Hey! Norges lengste

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Komme på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategier raskt.
6: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
8: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og?
9: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Hei gutta! Mer disiplin!
13: Mamma! Hva faen jeg klarer å gjennomføre det der? Og da gjør du det.
14: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hand.
12: Mer domskap!
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
16: Julius!
12: Mer dans!
17: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
19: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
20: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
21: Her, Ore!
22: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
21: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
22: Ja, jeg ser den.
21: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
22: Nei.
21: 6-7!
22: Å, herregud.
21: Yeah.
22: Kan vi kjøre nå?
21: Det ingen som skal sitte på?
22: Nei.
20: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
23: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
24: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
23: Rød.
24: Tenker at det går bra, ja.
25: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
26: Hallo, det her Synnøve, og du hører min nye låt på P12 Hitmix.

0: musikk å høre på når man trener.
1: P12 Hitmix.
2: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk alt, hvordan hjertet mitt er blitt så skjørt.

0: Dørene lukkes. Så åpnes det.
1: Enten du sitter i kø på vei til jobb, eller er på vei hjem, sørger P12 Hitmix for at pendlinga blir en ren drøm.
2: Med P12s minimix.
1: DJ Alex Moreno tar dagens største hits
2: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12
1: hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgenen og 5 på 4 på ettermiddagen.
3: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no. Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
7: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
10: What a watch! And give you a watch!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Kun på Viaplay.
15: This is the path we choose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
16: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
17: Nokian Tires.
18: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
2: P12 Hitmix.
1: Nå har appen vår blitt ny.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men,
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
7: Nei, da må man fikse det før man driver.
6: Hvordan vet man når man må fikse det da?
7: Det fikser du på. Fix
8: and Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
9: Drive. Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Mer taktikk.
13: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de silt fra hverandre.
14: Hvor er Lise?
13: Så den trygge havna de har følt, den borte.
12: Mer tull.
15: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
16: Det helt useriøst.
12: Mer tango.
17: Skal vi danse tilbake.
18: Og du kan se det på TV2 Play.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
19: Uheldig bilvirkning.
20: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
21: Jo, det ble det.
19: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
22: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
23: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
24: Kommer på Viaplay og TV3.
25: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
24: Med ingen rom for feil.
26: Nå må vi bare endre strategier raskt.
27: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
24: Teller hvert sekund.
28: Det stor risiko, rett og slett.
24: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
29: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
30: Topp 8.
31: Klokken 8.
30: Nummer 7.

0: scratchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Harling? Det skal jeg og Tommy vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
0: Ja.

0: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
2: Nokian Tyres.
3: Kun på Viaplay.
4: I'm married, the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior. Før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrigans band off London. My job is to prevent them from changing.
8: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
10: What a war! And give you a war!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens Prix-deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
15: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
16: Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90.
17: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
20: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
21: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
20: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
21: Ja, neida, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da?
22: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
21: Speil! Speil! Du må se speilet!
23: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
24: P12 Hitmix.
25: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
24: Last ned og

kjørte deg med fersenen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
2: Men,
3: jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
4: så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som er fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
9: Nå vi glemmer det litt.
10: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
11: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
13: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
14: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk på trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
15: Hei gutta!
16: Mer disiplin.
17: Pappa!
18: Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, for da gjør du også det.
15: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer dumskap.
15: Hva heter regnstyren med rød nese?
19: Julius.
16: Mer dans.
20: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
21: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
21: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
22: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
23: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
22: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta. Fjordland.

0: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og I tillegg ukens Prix Deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The hurricane spanned off London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
3: What a war! I'll give you a war!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
7: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
8: Nokian Tires.
7: Kun på Viaplay.
9: We come here until the rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
7: Følg med I den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
5: P12 Kitmix. Nå har appen og nettsiden vår blitt nye. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
1: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
3: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil, du må se speilet!
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
9: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppfusik.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det var dundre på.
12: Velkommen tilbake.
8: Ah! Eventyrlig oppfusik på Viaplay og TV3.
13: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: Mer taktikk.
18: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
19: Hvor er Lise?
18: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
17: Mer tull.
20: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
21: Det er helt useriøst.
17: Mer tango.
22: Skal vi danse er tilbake.
23: Og du kan se det på TV2 Play.
24: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
25: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
26: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.

0: enten du sitter i kø på vei til jobb eller på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm
1: med P12s minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hits
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12
0: hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.
2: Insidia presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Insidia har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Insidia består.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Kun på Viaplay.
10: We come here until the rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior. Før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
15: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
17: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
18: The arrogance band of London. My job is to prevent that from changing.
17: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
19: What do you want? And give you a
17: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
20: The clock is ticking.
17: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
0: P12 Hitmix.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Du bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3. Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
7: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
8: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
9: Nokian Tires.
10: Hva gutta?
11: Mer disiplin.
12: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du det.
10: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
11: Mer dumskap.
10: Hva heter regnstyret med rød nese?
13: Julius.
11: Mer dans.
14: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
15: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
16: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
17: Nei, men faen!
18: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
17: Se på guttene der ute. De begynner å bli gode. De har skikkelig kontroll på ballen.
18: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
19: IKEA Kunderadio.
20: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
21: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
22: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
23: Hallo, det her Sunno, og du hører min nye låt på P12 Hitmix.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
0: Kun på Viaplay.
4: I can't marry until the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
12: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
13: What a war! And if you are war!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
19: Les ei sak. Les den igjen en annen sted. Med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det. Også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
20: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
21: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
23: P12 Hitmix. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Harling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
5: Mekonomen!
6: Hei!
5: Hallo!
6: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
8: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
9: Det som fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
11: Nå kan vi glemme det litt.
12: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Hei gutta!
16: Mer disiplin!
17: Mamma! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du det.
18: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer domskap!
19: Hva heter regnstyren med rød nese?
20: Julius!
16: Mer dans!
21: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
22: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
23: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
22: Og en optimistisk sjåfør I dag.
23: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
22: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
24: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
25: Hallo, det her Synno, og du hører min nye låt på P12 Hitmix.

0: Enten du sitter i kø på vei til jobb, eller er på vei hjem, sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12s minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hit
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12
0: hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior. Før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Kun på Viaplay.
4: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
10: What do you want? And give you a
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
13: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
12: Ja, hvordan skjønte du det?
13: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
16: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
15: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
16: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
17: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
18: Speil, speil! Du må se speilet!
19: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
20: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
21: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
22: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
21: Rød.
22: Tenker at det går bra, ja.
23: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: Elektroimportøren.
25: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
26: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
1: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
4: Nå kan vi glemme det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er det en kjøttkverne?
15: Det ikke en motor, da.
14: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
17: Jeg har jo stått på litt da, men...
16: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
18: Ja, takk.
16: Var det så vanskelig da?
19: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
20: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.

0: Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass
5: du bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
9: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
10: What do I want? I'll give you more!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
15: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
16: Mer taktikk.
17: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den er borte.
16: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
19: Det er helt useriøst.
16: Mer tango.
20: Skal vi danse er tilbake.
21: Og du kan se det på TV2 Play.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
22: Mekonomen!
23: Hei!
22: Hallo!
23: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
22: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
24: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
25: Elektroimportøren.
22: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
24: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
26: Hitmix. Nå har appen og nettsiden vår blitt nye.
27: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?